0: yang dem du oh somo zhang zhang zhe wo yun suo za zhen jue qia ge qie du nie ta jie bi nie le rang ju cheng mian ran chi ju qi sa song a ge dou a
1: yong a nie nie rang ge liao du ka qie ba
0: 上街啊，旁家的这月啊，好吃不？你两个也个样就有，这是大新闻，让让就吃。
1: 让什么给谢丹的这是呗？你让，
0: 连接这么用？
1: 怎么连接都？